kesi. Ei tea, ei saa olla neil kõik kesi. Austan ja arvastan sinne olema.